Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Please not again. One more. Yeah. Okay.
1: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Okej, vem servar?
1: Det får vi klunsa om.
0: Okej, då kör vi.
2: Sten, sax, påse.
0: Yes, vi börjar serva.
1: Bra, då tar vi denna sidan.
0: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
1: Nej.
0: Hamburgaren, haha.
1: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
0: Jag servar.
1: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning

annat smått och gott. Men framförallt så är det västkustens bästa rock som gäller precis som vanligt på den här kanalen. 90,7, 95,4 piratrock.se. Vi rullar igång direkt. Det här är Bon Jovi, If I Was Your Mother. God morgon!

D.A.D. Laugh and a Half ifrån plattan Risk and It All. Vi snackar tidigt 90-tal, 1991. Uppföljaren till det stora genombrottet No Fuel Left for the Pilgrims som släpptes ett par år tidigare där. Hur som helst, det här är Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har Europe på gång här om en stund. David Lee Roth, Five Finger Death Punch och allra närmast svenska Eclipse.

Europe All or Nothing här på Pirate Rock. Den här låten är från plattan Prisoners in Paradise, och själva albumtiteln där syftar väl på känslan de hade när de bodde på Barbados och inte flyttade hem till Sverige på grund av skattetrycket. Det är inte mina ord, utan det är bandet själva faktiskt. Så är det. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Nu blir det David Lee Roth. Det här är Yankee Rose på Pirate Rock.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
3: Hammarservice.se.
4: This is Pirate Rock.

Def Leppard, Pour Some Sugar On Me ifrån mästerverket Hysteria ifrån 1987, då bandet var som allra störst. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig alla vardagar 06-10, 90,7, 95,4, piraterock.se, där kan man lyssna på oss. Efter mig, mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag, Christer Wolfbrandt och Rockpasset, precis som vanligt där alla vardagar. Nyheter får du varje hel timme mellan 06 och 18. Övrig tid västkustens bästa rock. Vi har Chris Cornell på ingång. Han ska göra sin version på Nothing Compares to You. Prince gamla mästerverk som även Sinead O'Connor har gjort känt. Vi har också Judas Priest här om en stund. Delivering the Goods. Allra närmast en riktig legend. En av hans största låtar. Det här är Ronnie James Dio, Holy Diver.

Prince mästerverk Nothing Compares to You, framförd här då av Chris Cornell, också gjorts känd av Sinead O'Connor och Prince själv då förstås. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Just nu så är klockan alldeles strax 07.00 och vi ska få nyheter. Efter det sen ska vi ta en titt på väderprognosen. Vi ska också kolla in dagens datum här lite senare. Innan nyheterna, fenomena, det här är Hearts on Fire.

0: Danmarks säkerhetspolis varnar för att Ryssland förbereder sabotage mot landets försvarsindustri där brandattacker nämns som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt kontraspionagechef Emil Gräsholm handlar det om konkreta planer som utgör ett allvarligt hot, särskilt mot företag kopplade till Danmarks militära stöd för Ukraina. En kvinna i 60-årsåldern har avlidit efter en dykolycka utanför Kungsbacka. Larmet inkom vid 8:30 på onsdagskvällen och en av de två dykarna kom upp medvetslös vid ytan. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död, men i nuläget är ingen misstänkt för brott. Minst 8 personer har skadats efter en rysk attack mot den ukrainska hamnstaden Odessa där ett flerfamiljshus träffades. En stor räddningsinsats pågår och bland de skadade finns ett barn. Explosioner har även hörts i flera städer inklusive Kiev. Och vi avslutar med sport och fotboll. Felicia Schröder har fått en målrik start på Real Madrid-karriären. I returmötet mot Ajax i Champions League-kvalet slog den svenska anfallsstjärnan till igen när hon kvitterade till 1-1 i andra halvlek. 19-åringen har nu gjort 4 mål på sina 3 inledande tävlingsmatcher för den spanska storklubben. På tilläggstid spelade Schröder även fram till 2-1-målet. Real Madrid gick vidare med 4-1 totalt. Och på fredag lottas ligafasen som inleds den 21 september.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med

0: Förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på givebygg.se.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Survivor, I never stopped loving you här på Pirate Rock när klockan har passerat 07.00. Du fick en nyhetsuppdatering där och sådana får du ju varje hel timme här på Pirate. Jag tänkte vi skulle ta en titt på vädret också då. Ja, det är lite mitt emellan väder idag. Det ska vara hyfsat soligt här på förmiddagen enligt uppgift och sen ska det mulna på. Komma några droppar faktiskt där strax efter lunch för att sen klarna upp igen då framåt kvällen. Solen går ner 20.06 och

Klockan är ungefär 7:15 här på morgonen denna torsdag då. Daniel Jeleus heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Nu senast Girls School, låten heter Hit and Run. Och kollar vi lite längre fram i den här timmen så blir det Dynasty, det blir Striper, det blir Motorhead. Och ännu längre fram sen så har vi Bow Nasty, Manowar och The Eagles bland annat. Allra närmast Dorothy, det här är Raise Hell på Pirate Rock.

Striper som under 80-talet alltid var klädda i gult och svart och dessutom var uttalat kristna. Här hade vi dem då med Ashes to Roses. Du lyssnar på Morning Glory, tackar jag för. Daniel heter jag, sitter med dig alla vardagar 06-10. Allra närmast så blir det Motorhead, det här är Too Good to Be True.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

Bo Nasty, Shake It här på Pirate Rock Morning Glory. När klockan är ungefär eller strax efter då, 7:30 på morgonen. Och det här bandet Bo Nasty är lite grann av ett hopplock, ungefär som man scoutade Backstreet Boys och en synk och liknande, så gjorde man med Bo Nasty. Det är legendariska rockproducenten Bo Hill som ligger bakom varav namnet då Bo Nasty. Plockade ihop ett gäng grabbar och var med och skrev låtarna och proddade den här plattan, och jag tror faktiskt att det bara blev en platta. Inte så dåligt faktiskt, men lite udda för att vara ett rockband som sätts ihop på det sättet. Nu ska vi över till ett annat rockband som också är lite speciella. Det här är Manowar Fighting the World.

Metallica, Mama Said här på Pirate Rock Morning Glory när klockan börjar närma sig 8.00. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering och efter det sen sitter jag med dig i 2 timmar till. Daniel Gildeo sitter jag förresten och spelar musik för dig alla vardagar 06-10. Vi trycker iväg en kort liten snutt med Ebba Grön innan nyheterna. Det här är Det måste vara radion.

0: Danmarks säkerhetspolis varnar för att Ryssland förbereder sabotage mot landets försvarsindustri där brandattacker nämns som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt kontraspionagechef Emil Gräsholm handlar det om konkreta planer som utgör ett allvarligt hot, särskilt mot företag kopplade till Danmarks militära stöd för Ukraina. En kvinna i 60-årsåldern har avlidit efter en dykolycka utanför Kungsbacka. Larmet inkom vid 8:30 på onsdagskvällen och en av de två dykarna kom upp medvetslös vid ytan. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död, men i nuläget är ingen misstänkt för brott. Minst 8 personer har skadats efter en rysk attack mot den ukrainska hamnstaden Odessa där ett flerfamiljshus träffades. En stor räddningsinsats pågår och bland de skadade finns ett barn. Explosioner har även hörts i flera städer inklusive Kiev. Och vi avslutar med sport och fotboll. Felicia Schröder har fått en målrik start på Real Madrid-karriären. I returmötet mot Ajax i Champions League-kvalet slog den svenska anfallsstjärnan till igen när hon kvitterade till 1-1 i andra halvlek. 19-åringen har nu gjort 4 mål på sina 3 inledande tävlingsmatcher för den spanska storklubben. På tilläggstid spelade Schröder även fram till 2-1-målet. Real Madrid gick vidare med 4-1 totalt. Och på fredag lottas ligafasen som inleds den 21 september.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså...

singel nummer 3 i ordningen ifrån debutplattan som heter precis samma som bandet, det vill säga Skid Row. Först släppte man ju Youth Gone Wild och sen kom 18 and Life och sen denna powerballad.

I Remember You. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10. Tänkte vi skulle ta en titt på väderprognosen här nu då. Vi fick ju nyheter alldeles nyss. Och nu då tittar vi in vädret idag. Och det är lite så här mitt emellan väder. 17-18 plusgrader. Lite soligt, lite regn, lite moln, lite till och från. Så att ja, man är inte riktigt säker på vad det blir idag helt enkelt. Då slänger man ut alla de här olika symbolerna i väderprogrammet här för oss. Så att ta med dig paraply och kortbyxor så är du safe.

Boston, A Man I'll Never Be här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20 över 8 då, denna torsdag morgon. Daniel Jeldeus heter jag, programmet heter Morning Glory. Efter mig mellan 10 och 14 när jag är klar här helt enkelt då, om en och en halv timme, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag, precis som vanligt, mellan 14 och 18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset.

0: This is Pirate Rock.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

Whiskey Myers, låten heter Midnight Woman och du får den här på Pirate Rock 97,4 piraterock.se. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig i en och en halv timme till ungefär fram till klockan 10. Vi har Iron Maiden på ingång här om en stund. Vi har D.A.D. lite längre fram och nu allra närmast Bon Jovi från plattan som heter 7800 degrees Fahrenheit. Det här är In and Out of Love.

0: Pirate Rock.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe och naturligtvis lyssnar ni på Pirate Rock.

D Girl Nation här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 9.00 ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen tar vi ytterligare en titt på vädret för denna torsdag 3 september. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10, så en timme till ungefär. I eftermiddag sen mellan 14 och 18 har du precis som vanligt sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset.

0: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill stoppa eller begränsa vinster i välfärden. Samtidigt kan idag Expressen avslöja att flera av partiets företrädare driver välfärdsbolag. Vänsterpartisten Gerti Fexler Höjers omsorgsbolag har delat ut 10 miljoner kronor de senaste 10 åren, där 8,1 miljoner har gått till ägarna. Partiledaren Nooshi Dadgostar uppger att hon inte kände till dessa vinstuttag men står fast vid att vinster i välfärden ska förbjudas. Nationella bombskyddet har under natten varit på plats i Karlstad då polisen hittat ett misstänkt farligt föremål vid en husrannsakan. Tre män har gripits och anhållits för vad som i nuläget rubriceras som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det minskande barnafödandet väntas leda till att fler skolor avvecklas, detta rapporterar Ekot. 79 kommuner uppger att de kan behöva stänga skolor under de kommande 5 åren, vilket kan tvinga fler att flytta till städer. Och jazz-sångerskan Cassandra Wilson har avlidit. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz, rotmusik och R&B under en 50 år lång karriär. Genom åren var hon även en flitig gäst i Sverige, bland annat på Stockholms jazzfestival. Cassandra Wilson blev 70 år gammal.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Exceptionellt udda och fantastiskt gitarrspel av Nuno Bettencourt ifrån Extreme på låten Rise. Det här är Morning Glory, Daniel och jag sitter med dig 06-10 alla vardagar här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Det går alldeles utmärkt att önska låtar. Vi ska spela en sån önskan här om en liten stund. Då drar man ett mejl till antingen studion@piraterock.se om man vill skicka lite sådär allmänt. Annars så är det respektive programledares förnamn, i mitt fall då Daniel@piraterock.se. Och precis ett sånt mejl har jag fått, eller sådana kommer det hela tiden. Vi spelar inte allt faktiskt, men vi spelar en del, och det ska vi göra här alldeles strax. Innan dess, Eclipse. Det här är Roses on Your Grave.

Giant Hold Back the Night här på Pirate Rock Morning Glory 90,7, 95,4 piraterock.se. Daniel heter jag, sitter med dig alla vardagar 06-10. Och jag har fått ett önskemail, eller ja, det får vi hela tiden, ramlar in. Vi spelar inte allt som sagt, men vi spelar en hel del. Försöker trycka in det i låtlistan lite varstans. Och just nu ska jag läsa upp ett mail här ifrån Jonas K. Lite osäker på vad han heter i efternamn faktiskt. Mailadressen talar heller inte om vad han heter i efternamn. Men Jonas K i vart fall, som tycker att vi spelar alldeles för lite Tom Petty, med tanke på att vi spelar Toto och Springsteen och Bryan Adams och massa annat, så tycker han att Tom Petty är underrepresenterad, och jag är benägen att hålla med faktiskt. Tom Petty är för han gick ju bort här för en 10 år sedan, en riktig höjdarartist med en jädra massa bra låtar, och just nu ska vi få lyssna på en av hans kanske bästa. Det här är American Girl på Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Pirate Rock.

Dio, Hungry for Heaven här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:10 och det här programmet som heter Morning Glory börjar gå mot sitt slut. Daniel och jag spelar musik för dig alla vardagar 06-10. Efter mig här vid 10 och framåt så blir det 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag 14-18 precis som vanligt Christer Wolfbrandt och hans program Rockpasset. Men som sagt, jag sitter med dig en liten stund till så vi ska inte säga hej då ännu. Vi ska däremot säga att det är dags för Airborne. Det här är Here She Comes.

David Coverdale och hans Whitesnake då förstås, Is This Love. Du får den här på Pirate Rock. Programmet heter Morning Glory, pågår vardagar 06-10. Och det innebär att vi snart har slut på tid idag, denna torsdag 3 september. Men en liten stund till har vi kvar, ska spela ett par riktiga höjdarlåtar här innan jag lämnar studion. Vi har CC Top och Vinnie Vincent på gång här alldeles strax. Allra närmast en svensk gitarrhjälte, den kanske gitarrhjältigaste vi har i det här landet, Yngwie Malmsteen då förstås. Det här är Queen in Love ifrån plattan Trilogy.

ZZ Top, Legs här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10.00 och det har blivit dags för mig, Daniel Ieldeus, att packa ihop Morning Glory för idag. Jag är tillbaka imorgon igen, då är det fredag. Glöm inte det, veckans bästa dag. Det finns alltid något att fira och fredagar är en dag som är lämpligare än alla andra att njuta av livet. Arbetsveckan ligger bakom en, helgen ligger framför en, förhoppningsvis som ett oskrivet blad. Så att bär med dig imorgon, fredagsfeeling är det bästa som finns. Innan dess, innan jag lämnar studion, ska jag spela Vinnie Vincent Invasion för dig. Det här är That Time of Year. Ha det gött, vi hörs imorgon, hej hej!

0: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill stoppa eller begränsa vinster i välfärden. Samtidigt kan idag Expressen avslöja att flera av partiets företrädare driver välfärdsbolag. Vänsterpartisten Gertie Fexler Höjers omsorgsbolag har delat ut 10 miljoner kronor de senaste 10 åren, där 8,1 miljoner har gått till ägarna. Partiledaren Nooshi Dadgostar uppger att hon inte kände till dessa vinstuttag men står fast vid att vinster i välfärden ska förbjudas. Nationella bombskyddet har under natten varit på plats i Karlstad då polisen hittat ett misstänkt farligt föremål vid en husrannsakan. Tre män har gripits och anhållits för vad som i nuläget rubriceras som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det minskande barnafödandet väntas leda till att fler skolor avvecklas, detta rapporterar Ekot. 79 kommuner uppger att de kan behöva stänga skolor under de kommande 5 åren, vilket kan tvinga fler att flytta till städer. Och jazz-sångerskan Cassandra Wilson har avlidit. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz, rotmusik och R&B under en 50 år lång karriär. Genom åren var hon även en flitig gäst i Sverige, bland annat på Stockholms jazzfestival. Cassandra Wilson blev 70 år gammal.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej. I'm a big man.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
4: This is Pirate Rock.

0: Norge har beslagtagit ett ryskt fartyg utanför Svalbard för att driva in ett mångmiljardkrav från det ukrainska energibolaget. Beslaget som genomfördes av norska myndigheter är kopplat till en begäran om skadestånd efter att bolagets tillgångar beslagtogs i samband med Rysslands annektering av Krim 2014. Ryska utrikesdepartementet har reagerat med att kalla Norges åtgärd för piratverksamhet. Minst 80 personer uppges ha omkommit i en båt som lämnade Gambia för 26 dagar sedan med kurs mot Kanarieöarna. 128 personer ska ha varit ombord och 45 uppges ha överlevt. Båten ska ha lokaliserats av ett sjöräddningsflygplan igår eftermiddag 120 kilometer utanför Kanarieöarnas kust. Här hemma i Sverige så rapporterar hotellbranschen om en intäktsökning på 12% under sommaren jämfört med föregående år. Detta enligt statistik från Visita. Trots att antalet hotellnätter endast ökade med 4% har priserna stigit med 9%. Och antalet resenärer som reste utomlands från Arlanda nådde rekordnivåer i augusti. Utrikesresandet ökade med drygt 3% till 2,1 miljoner resenärer, vilket överträffade det tidigare rekordet från augusti 2018 med cirka 16 000.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
5: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: Okej, vem servar?
8: Det får vi klunsa om.
7: Okej, då kör vi.
9: Sten, sax, påse.
7: Yes, vi börjar serva.
8: Bra, då tar vi denna sidan.
7: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
8: Nej.
7: Hamburgaren, haha.
8: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
7: Jag servar.
8: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Dampf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Norge har beslagtagit ett ryskt fartyg utanför Svalbard för att driva in ett mångmiljardkrav från det ukrainska energibolaget. Beslaget som genomfördes av norska myndigheter är kopplat till en begäran om skadestånd efter att bolagets tillgångar beslagtogs i samband med Rysslands annektering av Krim 2014. Ryska utrikesdepartementet har reagerat med att kalla Norges åtgärd för piratverksamhet. Minst 80 personer uppges ha omkommit i en båt som lämnade Gambia för 26 dagar sedan med kurs mot Kanarieöarna. 128 personer ska ha varit ombord och 45 uppges ha överlevt. Båten ska ha lokaliserats av ett sjöräddningsflygplan igår eftermiddag 120 kilometer utanför Kanarieöarnas kust. Här hemma i Sverige så rapporterar hotellbranschen om en intäktsökning på 12% under sommaren jämfört med föregående år. Detta enligt statistik från Visita. Trots att antalet hotellnätter endast ökade med 4% har priserna stigit med 9%. Och antalet resenärer som reste utomlands från Arlanda nådde rekordnivåer i augusti. Utrikesresandet ökade med drygt 3% till 2,1 miljoner resenärer, vilket överträffade det tidigare rekordet från augusti 2018 med cirka 16 000.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
3: Hammarservice.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Vart femte barn som använder internet har utsatts för övergrepp online enligt en ny rapport från UNICEF. Jämställdhetsminister Nina Larsson kräver att techjättarna tar mer ansvar och föreslår åtgärder för att bättre skydda barnen på nätet. Larsson vill bland annat se fler funktioner som kan upptäcka övergrepp på nätet, snabbare rapportering och att polisen ska kunna kräva identiteter på förövare som har anonyma konton. Anmälningsplikt införs för vattkoppor och RS-virus från och med 1 november. Detta meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Syftet är att förbättra smittskyddsarbetet genom stärkt övervakning och uppföljning av sjukdomarna. Och ännu en mätning visar ras för Socialdemokraterna. I Aftonbladet Demoskops senaste mätning går S ner från 30,4 till 27,2%, den lägsta nivån sedan augusti 2023. I Estland så avgår försvarsministern efter en misslyckad ammunitionsaffär uppdagats. Det har framkommit att en statlig myndighet har betalat 70 miljoner euro i förskott för artillerigranater som skulle till Ukraina, men som aldrig levererades. Trots det gjordes ett nytt avtal med det italienska företaget och när granaterna till slut levererades så var de oanvändbara. Och den amerikanska feministikonen och journalisten Gloria Steinem är död. Detta meddelar hennes stiftelse på sociala medier. Hon engagerar sig hela livet för kvinnliga rättigheter. Gloria Steinem blev 92 år.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Vart femte barn som använder internet har utsatts för övergrepp online enligt en ny rapport från UNICEF. Jämställdhetsminister Nina Larsson kräver att techjättarna tar mer ansvar och föreslår åtgärder för att bättre skydda barnen på nätet. Larsson vill bland annat se fler funktioner som kan upptäcka övergrepp på nätet, snabbare rapportering och att polisen ska kunna kräva identiteter på förövare som har anonyma konton. Anmälningsplikt införs för vattkoppor och RS-virus från och med 1 november. Detta meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Syftet är att förbättra smittskyddsarbetet genom stärkt övervakning och uppföljning av sjukdomarna. Och ännu en mätning visar ras för Socialdemokraterna. I Aftonbladet Demoskops senaste mätning går S ner från 30,4 till 27,2%, den lägsta nivån sedan augusti 2023. I Estland så avgår försvarsministern efter en misslyckad ammunitionsaffär uppdagats. Det har framkommit att en statlig myndighet har betalat 70 miljoner euro i förskott för artillerigranater som skulle till Ukraina, men som aldrig levererades. Trots det gjordes ett nytt avtal med det italienska företaget och när granaterna till slut levererades så var de oanvändbara. Och den amerikanska feministikonen och journalisten Gloria Steinem är död. Detta meddelar hennes stiftelse på sociala medier. Hon engagerar sig hela livet för kvinnliga rättigheter. Gloria Steinem blev 92 år.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
4: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my god!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic. Ja, men då var det dags igen. Hej på dig. Rockpasset tar över rattar och spakar. Christer var namnet. Hello. Jag sitter med dig hela den här eftermiddagen fram till 18 och spelar musik som alltid. Vi har en hel del att avhandla idag som vanligt. Sista timmen vill jag också påminna dig om att du hänger kvar då. 17 så kör vi tema. Dagens tema är lite skönt. Ni ska få en kavalkad med superhits. Det är nämligen så att temat idag är rocklåtar som nådde första platsen på den amerikanska Billboard-listan och så lite anekdoter kring varje låt. Det gör vi alltså efter klockan 17. Innan det ska vi spela in önskelåt. Vi ska förstås ta fram en live-platta som vi brukar göra. Och så ska vi se om vi hinner med den där röda tråden också. Ett årtal och tre pärlor. Men framförallt så ska vi spela handplockad skön musik för dig. Så är det. Och så vet du att du kan dra iväg ett mejl in till våran redaktion med lite frågor eller önskningar eller tips och tricks. Och det gör du genom att mejla till studion@piraterock.se. Det går också bra att kliva in på hemsidan förstås. Där finns ett formulär för just detta.

0: Gods of Rock and Roll med Billy Morrison, Ozzy Osbourne med flera.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Eva Danielsson, Majorna i Göteborg. Skulle vilja höra Ebba Grön, Ung och kåt. Absolut. Men kom här. Jag vill bara känna köttets lusta.

0: Ung och kåt var Eva Danielsson ifrån Majorna ifrån stan, det vill säga Göteborg, som önskade denna låt. Det kan du också göra. Alltså inte önska den här låten, för den har vi precis spelat. Men du kanske har någon annan liten trottelutt som du skulle höra här uppe. Alltså. In på hemsidan, det är det enklast. Piraterock.se kan du också köpa lite merch när du ändå är på sidan och pillar. Och sen kan du lyssna på oss därifrån. Nu vet jag att många i Göteborg är lite trötta för att vi har problem med 90,7-frekvensen. Vi har haft ett blixtnedslag i den där masten och utrustningen har ju bara pajat. Vi jobbar febrilt för att få igång den. Är det igång nu så är jag jättelycklig. Är det inte det så kommer det att strax gå igång. Så vet du det. Är du lite mer norr om Göteborg så är det 95,4 som gäller. Så är det. Men de flesta lyssnar ju faktiskt digitalt. Antingen via vår hemsida eller digitala plattformar. Så är det.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Nothing to Hide med Richard Marx, taget ifrån Paid Vacation som plattan heter. Och den kvinnliga rösten som du hörde i refrängen inte minst är Marilyn Martin. Hon var ju väldigt aktiv som körsångerska på många stora plattor under 80- och 90-talet. Och här sjunger hon då nästan till lead tillsammans med Richard Marx i just Nothing to Hide.
1: The best new rock. Every day on Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Kissing Time med Kiss från deras debutalbum. Faktum är, den här låten var inte med på första upplagan av debutplattan. Det beror på att när skivan väl var tryckt så fick bandet en förfrågan ifrån ett tv-bolag som hade startat igång någon kysstävling. Skulle kora en vinnare, vilket par som kunde kyssa längst av någon anledning. Vet fan. Det var någon sån här grej i alla fall, 74 år. Mycket riktigt, då snabbt som fan drar de in i studion och spelar in en cover på den här gamla dängan Kissing Time. Gör om den också, faktiskt. Skriver om texten och det blir lite av en hybrid av en cover och en egen skriven låt. Men grabbarna var så nöjda just med det här valet och ville inte ha med den här på plattan. Och blev lovade dessutom att den skulle bara släppas som singel i anknytning till det där tv-programmet. Men så blev det alltså inte, för andra upplagan av Kiss debutplatta så fanns den där låten med.
1: Pirate Rock.
2: What's up? Chris Adam från Smash Into Pieces här och ni lyssnar på Pirate Rock. You
3: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
5: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
6: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
5: Hammarservice.se.
7: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Can't happen here, Julin Turner som lead singer i Rainbow. Han var med på 3 stycken förnämliga plattor med Rainbow. Då de var lite poppigare, de blev ju det. Första 3 med Dio är ju liksom mer purple-orienterad rock. Och sen var det en platta emellan där med Graham Bonnet som ja, bäddade lite för det där poppiga. Det är med detta med Rainbow. Nu ska vi till Metallica.

Metallica Turn the Page ifrån deras coveralbum. En dubbelplatta full med tolkningar från andra artisters låtar. Jag förstår varför han gör en platta, för att grejen är så att Metallica har alltid live tagit upp låtar och lirat cover. Det är inte på något sätt ovanligt. Passar de på att göra en hel platta med studioinspelning också? Det blir bra. Det var Garage Inc. Vi ska vidare med Hailstorm ifrån deras senaste album Darkness Always Wins.

on a Cross med Ghost, bandet som har tagit en välförtjänt paus. Tobias Forge lägger fokus på familjen nu ett tag fram igen. Och det tycker jag låter som en bra idé, att man inte håller på att turnera sönder sig som så många andra band har gjort. Artister, så har det blivit liksom too much, och så går man in i den där berömda, ni vet, väggen. Jag ska inte säga att han kanske var föremål för det, men det är väl sunt att man väljer att pausa lite grann i sin karriär och slicka såren på sig från allt turnerande och vara med familj och vänner och barn. Tycker jag låter bra. Vi håller på dig, Tobias, och hoppas att du snart kommer tillbaka med ny skön musik och bandet Ghost. Nu jävlar, ska vi titta i backspegeln nu? Nu ska vi till Deep Purple och plattan In Rock. Det här sägs ju vara världens första riktiga hårdrocksplatta. Den dök upp 1970. In Rock, Hard Loving Man med Deep Purple.

0: Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som förlorar sina jobb placeras med full lön. Får fallskärm på 2 år när tiden är över och dessutom har rätt till inkomstgaranti i 4 år. Detta vill regeringen att utredaren ser över. En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Mannen som bedöms vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län greps under torsdagsmorgonen i samarbete med Europol och rumänsk polis. Mannen har varit drivande bakom det grova och systemhotande våldet, skriver polisen på sin sajt. Enligt uppgifter till Aftonbladet har regeringen beslutat att köpa raketartillerisystemet HIMARS av USA. Beslutet ska fattas under torsdagen. Och IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson har sagt upp sig, meddelar klubben. Jansson, som tillträdde våren 2025, kommer att lämna sin post efter säsongen är slut.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Passet on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!

December idag, 246 dagar har rullat på. Vi har då återstående 119 dagar av 2026. Qatar har nationaldag, det ser man. Och även det där lilla, lilla, lilla landet San Marino. Fina flaggor, båda två. Ska vi se, almanackan, vad har vi mer? Vi har för namnsdagsbarn, ja förstås, två stycken som vi ska fira. Alfhild och Alva. Har namnsdag idag, Alva som fornnordisk namn, och det är väl Alfhild också, va? Det stämmer det. Alfhild eller Alvhild, fornnordisk namn sammansatt av Alv och Alf. Ja, det hör man ju faktiskt. Men på riktigt, Alfhild, hur många heter det i Sverige? Ska vi kolla? Det kan ju inte vara svinmånga. Vi är 10 miljoner invånare och 210 bärare av namnet Alfhild, om det nu är så, för det här är siffror från Skatteverket 2025, så det kan ju trilla av någon faktiskt, så kanske till och med tillkommit någon, så räkna med cirka 200 pers. In i din telefonbok och kolla om du är unik och du har någon Alfhild där. Alva då, 14 851 stycken i vårt avlånga land som har detta förnamn, ser man. Det var om detta, då firar vi det och så gör vi så att jag sitter här nu och rullar ner, det är därför jag låter disträ, jag rullar ner lite i listan över personer som fyller år idag. Tänker vi ska lyfta fram några sådana också. Vi har några sådana gamla hjältar, skidåkaren och sportkommentatorn, OS-guld i stafett, OS-silver och så vidare. Assar Rönnlund, han lämnade oss 2011, han var född 1935, skulle fyllt år idag alltså. Ser man, har vi någon mer då som vi kan lyfta fram? Charlie Sheen, känner vi till, det är med honom, han är född 1965. Ser man, då fyller ju han 61 faktiskt, dagen till ära. Har vi inga rockmusiker? Det måste vi ändå ha, va? Ska se, någon har väl, någon rockstjärna har väl. Nej, då ska vi se, ja, nej, usch, nu du. Vi har faktiskt gitarristen ifrån Sex Pistols som fyller år idag. Tänka sig, va? Steve Jones som han heter. Född 1955. Det var inne i fel årtionde där. Han fyller 71 bast idag. Steve Jones. Grattis till honom. Eric Bell känner vi som gitarrist i Thin Lizzy. Första eran av Thin Lizzy då det var en trio. Det var Eric Bell som var gitarrist. Han fyller 79 år idag. Grattis. Han var ju med och skrev. Han var med och spelade på bland annat deras första hitlåt. Den här Whiskey in the Jar som Lizzy startade sin karriär ordentligt med. Eric Bell innan han då klev av bandet. Han hade lite scenskräck, jag förstått. Då ska vi väl göra så att vi drar en fanfar för alla er som fyller år. Grattis! Rockpasset.

Jeff Leppard här i rockpasset Let It Go. Och vi ska vidare i rockhuggen med Mötley Crüe. Jag har ett sånt gott minne. 1984 då jag såg Mötley Crüe live i Skandinavium, Göteborg. De var förband till Iron Maiden, ska sägas. Och jag minns det så väl när ljuset släcks och publiken brålar på och så går de igång med just den här låten. Åh, vilket ställe, jag glömmer aldrig. Bastard, du hör den här i rockpasset. På Pirate Rock förstås, Mötley Crüe.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

All You Zombies med The Hooters här, hoppas jag. Och det här bandet är ju på listan över band som kommer att lira på Time to Rock Festival sommaren 2027, nästa sommar alltså. Det är långt kvar, jag vet, men de har redan gått ut med ett gäng band. Jag kan nämna för dig också, du kan skriva ner på en lapp, att den här festivalen går av stapeln från den 9 juli fram till och med den 12 juli i Knislinge, Skåne, Sweden's Coziest Rock Festival since 2006. Står det högst upp på affischen. Jag kan nämna några fler band som är releasade. Royal Republic får man inte missa. Grymt liveband. Therion firar 40 år och kommer stå på scen på Time for Rock. Helix, alltså det där kanadenska bandet. Mustache med Ralf i spetsen kommer leverera. Och sen har vi Mark Storach, alltså sångaren ifrån Krokus, som på egen hand ger sig iväg. Och kommer stå på scen. Nu har vi inte koll på vilka dagar. Det spelar ingen roll, du köper ju ändå 4 dagar, så du kommer se allt det här. Big Country, den såg man inte komma. Big Country ska stå på scen, vad kul. Ett band som jag inte ens visste fanns kvar, ska jag säga. Sen har vi då Anders Johansson med söner Tungsten, ett band som vi vill se förstås, självklart. Och sen New Wave of British Heavy Metal, brudarna Girl School. Ja, och mycket annat också. The Mind Palace är tillbaka. Och så det här unga bandet The Universe som gjorde succé i somras. Små killar som ställer skåp, kallar de. Cirka 30 band till ytterligare. Och det är några fler som jag inte läst upp. Ni får in själva och titta. Tantrock.se. Men ytterligare 30 band kvar att annonsera ut, alltså inför nästa sommars festival. Nu ska vi vidare i rockhuggen genom att titta backspegeln ordentligt. Vi ska till bandet Alice Cooper. För det var ju ett band i början, det vet du. Fram till 1974 var det ett band. Och därefter var det solartisten Alice Cooper. Det står att läsa i Colinéus bok faktiskt.

0: Och så ringer det ut Alice Cooper School's Out. Jag nämnde det initialt där, att man kan läsa om bandet Alice Cooper i Carl Linnaeus bok som heter Boken om ett besynnerligt band. Det var just ett band med Alice Cooper i början där. Köp den, läs den, lyssna på den. Carl Linnaeus, som annars är ett Kiss-orakel, har ju skrivit grymt mycket böcker om bandet Kiss. Inte minst med sin vapenbroder Alex Bergdahl, som i sin tur har en podd som heter Room Service. Och där får du all nytta du behöver om just bandet Kiss. Och lite annat också, han gör lite utsvävningar och pratar om andra saker än bandet Kiss. Just det, det ska jag säga också. I Love It Loud, det heter ju en podd som är ganska nystartad av just Carl Linnaeus. Det är också en del du kan rekommendera att gå in och lyssna på där poddar finns.
1: Pirate Rock.

Fukt, fritt och blött med Raubtier här i Rockpasset. Vi ska nu ta ett tvärtkast som är så brukligt. Vi ska ta oss ifrån Raubtier till Rolling Stones. I den här låten, Living in a Ghost Town, finns en liten story kring den också. Jag ska berätta om den alldeles strax.

Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Pandemilåten även kallad. Men faktum är att de började jobba på låten och skrev den i stort sett färdig året innan pandemin bröt ut och det blev, som vi kommer ihåg, lockdown worldwide. Alla satt ju stilla bara. Innan det här vaccinet dök upp och man insåg att man kanske kan klara sig ändå, så satt man i garderoben och vågade knappt titta ut. Och när det där hände så slog det gänget, alltså Mick Jagger och Keith Richards, att den här texten handlar ju för fan om det som sker just nu. Man skriver om några textrader och så släpper man ut den då 2020, den 23 april, mitt under coronapandemin, som vi kallar den för då, den där jävla pandemin som höll världen i sitt grepp i 2 år, minns ni det? Det var ju galet. Man tejpade på bussar och man fick bara vara 5 som max i en klunga. Och det blev omöjligt för artister att åka på turné. Skivor som släpptes under pandemin kunde man inte promota på bra vis. Det blev gig digitalt, minns ni det? Man satt vid datorn och tittade på livekonserter. Det gör man i och för sig fortfarande, men det var det enda sättet att kunna se live liksom, utan publik. Alla satt på sin dator och tittade i ett hål. Det var en jävla märklig tid. Men man glömmer fort. Och det där med om man råkar kliva på bussen och så råkar man hosta för man fick en fluga i halsen. Fick man arga blickar. Folk var livrädda. Me included. Jag åkte på det där. Fick ju covid 3 gånger någonstans. Första var ju fruktansvärt otäckt. Jag blev jävligt dålig. Och det var ju mycket folk som trillade av pinnen då. Så man var ju rädd för det. Man visste inte riktigt vad fan innebär det här egentligen. Kommer jag dö nu eller? Men så blir det inte, för jag sitter ju här. Hej, hej. Rockpasset heter programmet. Christer, jag sitter och babblar med dig. Vi ska göra massa roliga saker. Vi har en liveplatta kvar och pilla med. Vi ska dessutom dra ett tema. Det gör vi efter klockan 17-nyheterna. En timmes tema. Får se vad det blir idag. Eller jag kan redan nu berätta det faktiskt. Billboard 1, den amerikanska Billboard-listan. 10 stycken pärlor som just landar högst upp på den här listan. Det gör vi efter klockan 17. Nu

0: Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som förlorar sina jobb placeras med full lön. Får fallskärm på 2 år när tiden är över och dessutom har rätt till inkomstgaranti i 4 år. Detta vill regeringen att utredaren ser över. En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Mannen som bedöms vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län greps under torsdagsmorgonen i samarbete med Europol och rumänsk polis. Mannen har varit drivande bakom det grova och systemhotande våldet, skriver polisen på sin sajt. Enligt uppgifter till Aftonbladet har regeringen beslutat att köpa raketartillerisystemet HIMARS av USA. Beslutet ska fattas under torsdagen. Och IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson har sagt upp sig, meddelar klubben. Jansson, som tillträdde våren 2025, kommer att lämna sin post efter säsongen är slut.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
5: Med Christer Wolfbrand.

0: Den röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Ja, dags för en röd tråd. Det var ett tag sedan nu. En röd tråd alltså, ett årtal. 87 i årtalet. Tre stycken pärlor ifrån det här ska du få. Och vi ska öppna med en platta som heter Crazy Nights och släpptes hösten just 1987 utav Kiss.

Crazy Crazy Nights. Det är röd tråd som gäller nu. Första låten utifrån just årtalet 1987 som är rubriken för dagens röda tråd. Då ska vi ta oss från Kiss och den amerikanska kontinenten till Europa och Tyskland. Halloween släpper Keeper of the Seven Keys Part 1 just det här året 1987. Och låten som jag valt i den här röda tråden, det är den här, Future World.

0: Future World. Halloween.
1: Den röda tråden.
0: Ja, men exakt, röd tråd. Årtalet är just 1987 och Keeper of the Seventh Keith, part 1 ska sägas. Det blir två stycken plattor, part 2 också. Den är till och med ännu bättre, men den kommer inte detta året, den kommer året därpå. Ja, ja, så kan det vara. Vi ska vidare nu med sista låten ut i röda tråden ifrån 1987.

0: röda tråden.
1: Motley Crue, Wild Side, ifrån plattan Girls, Girls, Girls. Det var sista låten ut i den här röda tråden ifrån årtalet 1987. Jag har ett sånt gott minne, ska sägas, till just den här plattan som släpptes sommaren 87. Och varför jag vet det? Jo, det är just för att jag var ute och åkte bil, folkvagnsbuss i Europa, själv under några månader och snurrade runt. Hamnade i Chamonix i Alperna där, och så klev in i sån liten skön skivbutik och frågade: har ni möjligtvis Motley Crues senaste album, eller nya album, på engelska? Och då svarade han ja, på franska. Oui. Okej, okay. Och så fick jag den, eller jag köpte den på kassett faktiskt, blev det. Inne i folkvagnsbussen, ni vet, 87, det fanns inga CD i bilar på den tiden. Nej, det här var ju på stenåldern, som ni förstår. Och sen plöjde jag den plattan, kassettbandet, i veckovis. Så den plattan ligger mig varmt om hjärtat.
0: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: Soldier of the Line med Magnum ifrån deras Chase the Dragon. Det var väl på den plattan de fick sitt stora internationella genombrott. Man hade släppt 3 skivor innan. 2 studioplattor och 1 liveplatta ska sägas. Marauder som kom 1980. Också bra platta. Men Chase the Dragon, där tog de ett ytterligare ett kliv. Och sen rullade det på. Och har gjort en jävla massa bra album genom åren. In och kollade på deras katalog. Något som är väldigt tråkigt med Magnum är ju att gitarristen Tony Clark, han lämnade oss, det är väl nu 2 år sedan som han dog. 7 januari var det 2024. Men Magnum rullar på utan honom ändå. Det var många som trodde att det var spiken i kistan även för bandet, men icke. Bob Catley-sångaren rullar på med andra medlemmar. Vi får se om det dyker upp något nytt material ifrån dessa engelsmän.
1: Pirate Rock.
2: Brandon,
3: this is Jake,
4: and I'm Paul,
2: and we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio.
4: Radio.
5: Yar.
6: This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
7: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
8: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
9: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from 5 Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
10: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
11: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.

Scandinavian Eyes med Europe, deras tredje singel ifrån kommande albumet Come This Madness, släpps den 25 september. Inte så länge kvar alltså. Och det är ett tag sedan de släppte Walk the Earth, den kom ju 2017. Det är ju 9 år sedan plattan, senaste skivan släpptes från Europe där. Ja, det ska bli kul. Bra låtar har de levererat, de här tre, och jag förmodar att albumet håller lika hög klass. Det var Europe Day här i Rockpasset. Vi ska vidare med Status Quo. Året var 77 och plattan Rocking All Over The World såg dagens ljus. Plattan är inspelad i Sverige, vi kan nämna det, i Kungälv, där jag bodde.

Wait a minute, my girl med Volbeat. En jävla kort låt där, den är bara drygt 2 minuter lång, eller om man så vill, kort. Men naggan är god. Detta danska band, vi ska vidare med en annan låt som också är väldigt kort, men helt enastående. Vi ska nämligen ta oss till Queen och deras

med Queen här i Rockpasset. Och vi rullar vidare med kanadensiska toner ifrån legendariska bandet, underskattade bandet kan jag tycka, mångt och mycket, Harum Scarum, i deras Aftershock här på Part Rock.

Harum Scarum ifrån albumet Change the World och låten Aftershock. Han lirar bra här, gitarristen Pete Lesbrance som han heter. Underskattad gitarrist, underskattad band som man brukar nämna. Det är märkligt att de inte har blivit större. Gå in och googla dem eller kolla deras katalog och lyssna gärna på det här bandet om du gillar den typen av rock'n'roll. Vi ska vidare i rockpasset med ytterligare en begåvad gitarrist som dessvärre inte längre finns med oss.

Ace Frehley i Rock Soldiers ifrån Aces första soloskiva efter att han hade lämnat bandet Kiss, ska sägas. En låt som handlar om hur han tog sig tillbaka efter droger och en bilolycka och allt vad det var som skedde där under en period när han var i det djupa, djupa diket, kölsvart hål, men krabbla sig upp och kom tillbaka som artist och som människa. Ace Frehley, dessvärre finns han inte med oss längre, han lämnar oss för inte så länge sedan. Det känns ju nästan ofattbart att den coolaste snubben i Kiss inte finns kvar i livet. Ja, Ace Frehley, vila i din himmel.

0: Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som förlorar sina jobb placeras med full lön. Får fallskärm på 2 år när tiden är över och dessutom har rätt till inkomstgaranti i 4 år. Detta vill regeringen att utredaren ser över. En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Mannen som bedöms vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län greps under torsdagsmorgonen i samarbete med Europol och rumänsk polis. Mannen har varit drivande bakom det grova och systemhotande våldet, skriver polisen på sin sajt. Enligt uppgifter till Aftonbladet har regeringen beslutat att köpa raketartillerisystemet HIMARS av USA. Beslutet ska fattas under torsdagen. Och IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson har sagt upp sig, meddelar klubben. Jansson, som tillträdde våren 2025, kommer att lämna sin post efter säsongen är slut.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Tematimmen på Pirate Rock.
7: Klockan har passerat 17 och då vet du, sista timmen här i Rockpasset. Tema. Dagens tema som vi ska förhålla oss till är... Ja, det här är ett pärlband av superhits. Det är nämligen så att temat är rocklåtar som blev Billboard-ettor. Mm, det finns ju ett gäng sådana och jag har valt ut 10 stycken rediga pärlor här. Vi ska börja med ett kanadensisk band som 1974, det vill säga 52 år sedan, va, blev etta på Billboard. Backman Turner Overdrive. Den här låten var egentligen som ett internt skämt och det blev deras första och enda Billboard-etta. De trodde inte ens på låten, bandet. De hade inte tänkt att ta med den på plattan ens. Men när skivbolaget fick höra det här, den här skapelsen, så blev de väldigt, väldigt pigga på att släppa ut en sån singel. Och mycket riktigt, den flög hela vägen upp till första platsen på Billboard. 9 november 1974, så var det.

Seen Nothing Yet med Batman Turner Overdrive och deras enda Billboard etta. Den låg också bara en vecka på Billboard faktiskt. Men den nådde första platsen. Har du precis rattat in Pirate Rock och det här programmet Rockpasset, ska nämna, vi är inne i sista timmen. Och varje sista timme här på Rockpasset så har vi tema. Dagens tema är rocklåtar som blev etta på Billboard. Jaha, då är det dags för nästa lilla trudelutt som nådde den där härliga efterlängtade första platsen. Def Leppard ifrån Hysteria och låten Love Bites. Det är deras enda Billboard, detta ska sägas. Faktum är, de hade inte ens spelat den live. Så när de skulle ut och lira i USA på turné och låten hade gått upp på första platsen, då fick de gå in och repa låten. De har liksom aldrig gjort det. Pour Some Sugar on Me

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Ja, då, temat är Billboard 1 år. Två låtar har vi avhandlat. Backman Turner Overdrive och deras You Ain't Seen Nothing Yet. Och så fick du Jeff Leppard här i Love Bites. Då ska vi till låt nummer 3. Och då är det filmmusik som gäller. Ska jag berätta storyn kring Sylvester Stallone som skulle spela in Rocky 3. Och ville ha en kraftfull låt.

låt till den här filmen. Och han hade lagt ögonen på Queens Another One Bites the Dust, men den låten fick han inte använda. Survivor fick ju uppdraget, det känner vi till, i Eye of the Tiger. Och de skriver ju den här låten då, en av 80-talets absolut största rockhits. Den låg 6 veckor på Billboard-listan. 6 långa veckor. Men det kan ju bero på att filmen gick jävligt bra också. Det var ju en sån supersuccé, en blockbuster.

Eye of the Tiger från Rocky 3, Survivor och deras superhit som de skrev just till filmen. 6 veckor på Billboards första plats. Bara en sån sak. Sen kan jag nämna det också att inför Rocky 4 så fick Survivor återigen uppdraget att skriva ledmotivet där, Burning Heart. Men det är inte den vi ska lyfta fram nu, utan nu ska vi vidare med ett band ifrån Boston som 1998 fick sin första Billboard-etta också. Det smått otroliga, Aerosmith har aldrig haft en Billboard-etta innan de släppte just den där I Don't Wanna Miss A Thing. En låt som är skriven av Diane Warren för övrigt. Och faktum var det att Steven Tyler, sångaren där, han var lite skeptisk till att spela in en låt som de själva inte hade skrivit. Så att, så där kändes det till att börja med. Men vad händer? Jo, låten går med i filmen Armageddon. Även här då, alltså en låt som dras ihop med en film. Och det påverkar väl förstås försäljningen. Så låten I Don't Wanna Miss A Thing, som är skriven då av Diane Warren. Den här filmen Armageddon med Bruce Willis i spetsen. Och så även Steven Tylers dotter, hon är ju med i filmen dessutom. Flög hela vägen alltså upp till första platsen på Billboard. Och som man ändrade, det var alltså Aerosmith första Billboard-etta. 4 veckor låg den på första platsen. Vi har den här, Aerosmith i rockpasset.

0: I don't wanna miss a thing från Armageddon. Det här är Aerosmith och deras enda då dittills Billboard detta.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Då ska vi vidare. Akustisk gitarr, ett brustet hjärta och Poison med sin enda Billboard detta. Every rose has its thorn.

0: Poison i Every Rose Has Its Thorn. Billboard-etta, deras enda, ska sägas. Den låg i 3 veckor på första platsen och Bret Michaels, sångaren här, har berättat att låten, den föddes ur ett sådant här smärtsamt telefonsamtal till sin flickvän där. Det var lite otrohetsmisstankar. Han hörde någon mansröst i bakgrunden och skapade en jävligt obehaglig känsla. Ifrån det skrev man just den där låten som då nådde första platsen på Billboard. Så är det. Tematimmen, ja, vi kör bara Billboard efter här, så det blir ju ett pärlband med superhits som du förstås har hört många gånger tidigare. Och så lite anekdoter kring varje låt. Och vi har ett gäng kvar. Men innan vi ska rulla ut dem ska du få det här.
1: Pirate Rock.
2: How you doing? This is John Ryan from Airborne. And you're rocking out to Pirate Rock. Keep rocking, pirates.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi folierar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
5: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
6: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Temat idag är rocklåtar som nådde första platsen på Billboard. Här har du en sådan.

Bon Jovi, I'll Be There For You ifrån New Jersey som plattan heter. Året var 89 när Bon Jovi släpper uppföljaren till den där enorma succén Slippery When Wet som har ett gäng hits. Faktum är att den här låten I'll Be There For You är den senaste låten som Bon Jovi har haft som Billboard detta. 89 året tog sig hela vägen upp. De andra låtarna som också då har legat på första platsen är You Give Love A Bad Name, Living On A Prayer och Bad Medicine. Så är det låten skriven av Richie Sambora och Bon Jovi tillsammans med den där demonproducenten Desmond Child. Där fick du lite kort information om Bon Jovis fjärde Billboard etta. Den låg en vecka på listan. Då ska vi vidare. Fler ettor och vi ska ta oss till systrarna Wilson i bandet Heart. En låt de faktiskt inte skrev själva, men som förknippas med dem så väl.

Tre veckor på Billboards första plats för systrarna Wilson och den här låten Alone. Bandet heter Heart. De skrev den dock inte själva. Det var ett helt annat gäng som skrev den här låten och gav ut den också dessutom. Bandet I-10 med Billy Steinberg och Tom Kelly i spetsen. Så det. Cover alltså som når första platsen. Och det är då Hearts absolut kändaste låt kan man väl nog säga. Ja, så kan det vara. Vi ska vidare, vi ska nu till nästa Billboard 1. Året är 1984 och Van Halen når första platsen på listan för första gången och faktum är antagligen för sista också. För det är nämligen så att det här är den enda singel som har nått första platsen för Van Halen. Plattan som heter 1984 pikade på plats 2 på albumlistan. Sen har man haft många ettor. Alla studioplattor med Sam Hager på sång har faktiskt nått den där återvärda första platsen. Men som singelhit endast den här låten.

Halen. 5 veckor överst på Billboard-listan för denna enorma singel. Den superhitten som fortfarande rullar runt om radiostationer i världen. Nu då, John Waite med 2 Journey-medlemmar. En låt skriven av Diane Warren.

When I See You Smile med Bad English, en sån där supergroup med John Waite i spetsen. John Waite som var sångare i The Babies, här tillsammans med Neil Sean, gitarristen från Journey, och även keyboardisten Jonathan Cain. Och faktum är att trummisen här, Dean Castronova, har ju också förflutet i just bandet Journey. Det blev alltså en Billboard-etta, den låg 2 veckor på listan. Låten är ju skriven av Diane Warren, men alltså denna fantastiska kvinna som har skrivit så jävla mycket låtar. Vi hörde ju en låt tidigare som hon också har skrivit, nämligen låten I Don't Wanna Miss A Thing med Aerosmith. Så hon har ju en lista med ettor, denna fantastiska kvinna, Diane Warren, som dessutom har fått Polarpriset. Och det är hon så väl värd. Det var Bad English det, och vi ska vidare. Vi har ju en låt kvar att leverera som också nådde den där återvärda första platsen på Billboard.

Money for Nothing med Dire Straits. Låten som låg 3 veckor på Billboards första plats. Mark Knopfler som skrev texten sjunger också och är ju bandledare, eller var, i Dire Straits band. Det finns ju inte kvar längre. Han fick inspiration till den här texten när han var i en sån här vitvarubutik i New York. Det var någon anställd där som kollade på MTV och beklagade sig över hur enkelt rockstjärnor tjänar pengar. Och fan, att stå där med sina gitarrer och så är det liksom bara haglar in pengar och brudar till dem. Lite så var det. Det var där han fick inspirationen till den här låten som då landade på första plats på Billboard. En liten anekdot. Den här falsettrusen som man hör, I want my MTV. Det är Sting som levererar den linjen. Du har lyssnat till Rockpasset. Dagens tema har varit rocklåtar som nådde första platsen på Billboard. Vi får väl se vad det blir imorgon. Alltså sista timmen i Rockpasset mellan 17 och 18 där någonstans så kommer det finnas ett tema som vi tar oss igenom tillsammans. Redan imorgon 06 kliver Daniel Geldeus in i Morning Glory. Missa inte det, ställ klockan. Och så hörs vi som sagt var från klockan 14 varje vardag. Rockpasset. Ha det gött, säger vi. Samma. Hej då.

0: Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som förlorar sina jobb placeras med full lön. Får fallskärm på 2 år när tiden är över och dessutom har rätt till inkomstgaranti i 4 år. Detta vill regeringen att utredaren ser över. En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Mannen som bedöms vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län greps under torsdagsmorgonen i samarbete med Europol och rumänsk polis. Mannen har varit drivande bakom det grova och systemhotande våldet, skriver polisen på sin sajt. Enligt uppgifter till Aftonbladet har regeringen beslutat att köpa raketartillerisystemet HIMARS av USA. Beslutet ska fattas under torsdagen. Och IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson har sagt upp sig, meddelar klubben. Jansson, som tillträdde våren 2025, kommer att lämna sin post efter säsongen är slut.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
0: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
7: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett världen.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
2: Pirate Rock.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Canada.
1: Hey, this is Sharon for Rhythm Station on Pirate Rock.
2: Och det här är Stefan på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.